Ili ili moje, kao obično ću tu odmah početi sa broj telefonima, direktno ovdje u studio 3240-8686, ako želite poslati SMS poruku na 0404-232-742. Možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.

kad procvatu jabuke. Pjesme za naše umirovljenike, jer sam dobio poziv, jel može nešto za naše penzionere. Eto, ja mislim da to je bilo dobra. Idemo i dalje u program par starije narodne pjesme, pa onda ćemo ići malo u ritmu.

Dobro jutro, dragi slušalci od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulaz na kolo Morovac. Jutros u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje od naše zajednice, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbane i Zlatne obale, Gold Coast, ako imam druge obaveštenje za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti. Jutro su moj program od 6 do 7 ujutru. Ja bih vas zamolio da se ne ljutite na mene ako pogrešim malo. Praktiziram kući i snimio sam dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice Jutros. U jutrašnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk za naše lepe pesme iz Srbije. Ja mislim to je dosta od mene za sada i idemo dalje sa prvom pesmom.

0: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Queensland Month. See you there!
1: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
2: E, dragi slušalci, sada imam malo informacije za Srpski festival u Brisbaneu. Srpski festival se vratio ovde ove godine 2026. Pridružite se nam u nedelju 30. augusta 10.30 ujutru do 17 časova posle podne na dan slavljena srpske kulture, hrane, muzike, igre i zajednice. Dovedite svoju porodicu, dovedite svoje prijatelje i doživite znamnjeni tosti, zvukove i ukuse srpske Srbije upravo ovde u Brisbaneu. Sa besplatnim ulazom i ponešto za svakog da uživaj, to je savršenja nedelja napolje. Bez obzira da li ste Srbin ili jednostavni, želite da doživite kulturu, svi su dobrodošli. Sačuvajte datum i vidimo se Dutton Park školu na Annerley Road Dutton Park na 30. august od 10.30 ujutru pa do 17 časova posle podne. To je opet škola u Dutton Park na Annerley Road Dutton Park. I vidimo se uskoro. E, dragi slušalci, čuli ste obaveštenje za naš vašar u Dutton Park. To je iduće nedelje, 30. august, i vidimo se tamo. Biće ćevape, muzika, kolo, kafe, kolače, knjige, ama bilo šta ste teli da imate u život, to ćete tamo naći isto u nedelju. Idemo dalje sa raspored bogosluženja od Južni Brisbane. E, sad idemo dalje sa Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brisbane. To je na 247 Vulture Street, Južni Brisbane u Australiji. 23. august, nedelja 12. po duhovima, Sveti mučenik i arhidžakon Lavrentije, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. 28. august, petak, Uspenje Presvete Bogorodice, Velika Gospojna, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. I nedelja 30. august, nedelja 13. po duhovima, Sveti mučenik Patroklo, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. Svakog petka u 18 časova moleban pred mirotočivom ikonom Presveto Bogorodici, i to je za Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brisbane, 247 Vulture Street, Južni Brisbane. Hvala, idemo dalje sa više informacije za naše crkve u Brisbane i okoline. Idemo dalje sa raspored bogosluženja, raspored Srpska Pravoslavna Crkva Ros ulica Vulongava za avgust 2026. godine. 23. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 12. po duhovima, 9 časova ujutru. 27. avgust, četvrtak, bdenije, 18 časova. 28. avgust, petak, Sveta liturgija, Uspenje Presvete Bogorodice, 9 časova ujutru, Akatis Presvete Bogorodici, 18 časova. 29. avgust, subota, bdenije, 18 časova. I 30. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 13. po duhovima, 9 časova ujutru. I to je za Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Vulongava. Dobro jutro, slušalci, od mene još od radio stanice 4EB 98.1 na FM signalu koje emituje na FM signalu iz Brisbane, Australija. Imam obaveštenje od Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Nedelja 23. avgust, nedelja 12. po duhovima, sveta liturgija 9 časova ujutru. Petak 28. avgust, uspenje presveta Bogorodice, sveta liturgija 9 časova, akatist 6 sati uveče, završetak posta. Nedelja 30. avgust, nedelja 13. po duhovima, sveta liturgija 9 časova i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Idemo dalje sa raspored bogosluženja. Srpska pravoslavna mitropolija Australsko Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Idemo dalje sa raspored bogosluženja. Srpska pravoslavna mitropolija

Potom hramovna slava od 9 časova. Petak 28. avgust. Akatist presvetoj Bogorodici, troje ručici, igumani, hilandarskoj od 17.30 časova. I nedelja 30. avgust. Proslava hramovne slave sveta liturgija od 9 časova sa slavskim obredom u sali slavski ručak od 12 časova. Doček visoko preosvetljeno svečenog mitropolijanta Siloana u 8.30 ujutru. I to je raspored za Srpska pravoslavna mitropolija, Australsko-Novozelandsko parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale. Dragi slušalci, čuli ste raspored bogosluženja od naše crkve od Južni Brisbane pa do Zlatne obale. Ako imam više obaveštenja, ja ću vam isto to predati. I sad je vreme da idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.

0: Poštovani slušalci, vi slušate radio 4EB FM 98.1. Na radio je Živan Zlatković, potpredsednik crkveno-školske opštine Rostrit Vulongeba. Želim prvo da vas pozdravim i da vas pozovem da se učlanite, vi koji niste članovi ove radio stanice, a ako jeste, da produžite vašu članarinu. Hteo bih da se zahvalim svim slušalcima, a ujedno da napomenem jedno, da ovo radio je veoma bitno za naš narod, čisto da ga imamo, da smo u vezi sa našom domovinom preko ovog radija, da slušamo vesti i naravno uvek ugodnu muziku, a s vremena na vreme i posebne goste koji dolaze i gostuju na ovu radiostanicu. Mnogo vam hvala.
1: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.

0: Dragi moji slušaoci, čuli ste mnogo lepe pesme, informacije od naše crkve. Imamo vašar idući nedelju u Dutton Park školu 30. avgust. I da vam javim, ja, izvini, ovo je snimljeno, radim celu nedelju. Danas ceo dan sam radio isto. I sad je 6.22 i snimam ovaj program. I idemo dalje sa reklame od radio stanice.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4.0. Buenos días.
2: Still sharing the world with you on 98.1.
3: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi. Station sponsor.